0: Det var jo tre voksruller med haringfelespill til den her kassen ifra Gjøristal i Hovin, og en var jo umerket. Vi vet ikke hvem som spiller. Nå har du fått hørt på det her opptaket i lang tid, Lars Ingar. Og hva tenker du om spillet åt den her felespilleren?
1: Nej, det är också hög kvalitet på spelet. Det är väldigt vanskligt för mig att se vem som spelar. Det har ju varit spekulerat i Gisle Moremsrud som var en väldigt duktig spelman på den tiden där. Han är väl avbildad i 1902 han och på detta legendariska kappleksbilde från Tinn. Och lite av grund till att man har tänkt att det kan vara han, det är väl för att Steingrim Haukjem skall ha lärt den slotten här av Gisle Moremsrud. Og at disse formene ligner veldig på hverandre, men jeg har selv ikke hørt Steingrim Haukjem spille Ragnar Hegar. Men det er jo veldig interessant at Gisle Moremsrud kommer opp som en kandidat, men jeg har jo også tenkt at broren til Ola Bernås Gåle må være en kandidat her, Hans Ullern, som også da sannsynlig skal ha hørt Fykerun, og som da vokste opp på Bernås. Ragnar Hegar var jo en tjenestejente der oppe som skal ha tullet på den slotten her, så det er i hvert fall en mulig kandidat.
0: Vi skal høre den første slotten, en velkjent slott, i hvert fall som vi har brukt i repertoaret i Tinn.
2: Du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre, du skal ikke høre